Cucina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

kraja godine imamo još 232 dana, a rođendani poznatih donose sljedeće informacije. Talijanski slikar Carlo Maratta, uglavnom aktivan u Rimu, poznat po svojim klasicizirajućim slikama izvedenim u kasnom baroknom klasičnom maniru, rođen je 1625. u Kameranu u Italiji. Austrijska nadvojvotkinja Marija Terezija Valburga Amalija Kristina, kraljica Mađarske i Češke, rimsko-njemačka carica, rođena je 1717. u Beču. Francuski pisac Alphonse Daudet, autor Tartarinove trilogije, koja je remek djelo francuske humoristične proze, rođen je 1840. u malom gradiću po imenu Nimes na jugu Francuske. Engleski skladatelj i dirigent Arthur Sullivan, čija je stil komične opere poslužio kao model za generacije glazbenih kazališnih skladatelja koji su ga slijedili, rođen je 1842. u Londonu. Francuski slikar kubizma Georges Braque, jedan od dominantnih ličnosti pariške slikarske škole, rođen je 1882. u Argentilu u Francuskoj. Danska seizmologinja i geofizičarka Inge Lehmann, zaslužna za otkriće zemljenog unutarnjeg jezgra, rođena je 1888. u grad Osterbro u Danskoj. Engleska spisateljica Daphne de Maurier, najpoznatija po priči The Birds i klasičnom romanu Rebecca, rođena je 1907. godine u Londonu. Američki boksač teške kategorije Joe Louis, poznat po svom izuzetno snažnom udarcu koji mu je priskrbio nadimak Smedži Bombardier, rođen je 1914. u Chambers Countyu u Alabami. Američki rock glazbenik Richie Valens, pionir latino roka, specifične glazbene podvrste roka s velikim uplivom tradicionalne meksičke glazbe, rođen je 1941. u Los Angelesu. Američki pisac znanstvene fantastike Steven Donaldson, najpoznatiji po kronikama Thomasa Covenanta, njegove fantazije u 10 romana, rođen je 1947. u Clevelandu u Ohaju. BH jugoslavenski filmski scenarist i reditelj Ivica Matić, najpoznatiji po svom jedinom dugometražnom igranom filmu Žena s kriolikom, režirao preko 30 kratkih i dokumentarnih filmova. Za vrijeme njegove produkcije iznenada preminuo. Njegov prijatelj su od snimljenih materijala 13 godina kasnije sastavili verziju koja je prikazana na Pulskom festivalu, gdje je posthumno osvojio specijalnu zlatnu arenu, rođen je 1948. u selu Ivančevo, općina Vareš. Afričko-američki pjevač, tekstopisac i glazbenik Stevie Wonder, slijep od rođenja, još kao dijete naučio svirati usnu harmoniku, klavir i bubnjeve, 1962. se nalazio na vrhu američkih top lista skladbom Fingertips, rođen je 1950. u Saginavu u Michiganu. Irski pjevač Johnny Logan, rođen kao Sean Patrick Michael Sherrod O'Hagan, najuspješniji sudionik u povijesti Eurosonga, sudjelovao je čak tri pobjede Irske sa snažnim baladama, rođen je 1954. u Frankstonu u Australiji. Američki košarkaš NBA lige Dennis Rodman, koji je igrao na poziciji niskog krila ili krilnog centra, rođen je 1961. u Trentonu u New Jerseyu. Američko-njemačka popjevačica Melanie Thornton, koja je slavu stekla u Njemačkoj, a bila članica Eurodance pop dueta La Bouche, rođena je 1967. u Charlestonu u Južnoj Karolini. Hrvatski kazališni TV i filmski glumac Siniša Ružić, rođen je 1969. u Zagrebu. Norveško-skijaški skakač Anders Fannemel, svjetski rekorder u skijaškim letovima, koji je postigao u Vikersundu 15. veljače 2015. doskočivši na 251,5 metar, rođen je 1991. u Fordu u Norveškoj. Austrijski skijaš skakač Stefan Kraft, svjetski rekorder u skijaškim skokovima, rođen je 1993. u mjestu